0: Dobo namba, xiang la nguzi dom cha sime xin sa li, ngue dung genkut jie yung la sabara xue jie bi kuo xiu jie yi, gome jio zhe guba le jiang la sar da dung sa ru mi. Rong xiu jio dangwe nguzi yu le kum ke, le ri xia yu to, ka ba jie da la yong doba dang, le ri xin ki jie xiu nyu dem de, ni di gwe do ni to zhong ye tama de di ba ri. Nida gwe bi, to to bo de, gongjo san tui chan zong chan zong mong bi, nguzi gwen ko dang dewa yeba hi re la. Gu deba ne rong gong a rubi ba je, xue tsu lan jo do, xiong tsu gwe ba hi jiao re. Nyewe lo xe re, rong xiu jo dawe ka jo bi gwe di ye zong, yong yong jing nguzi kong to jing nguzi le dem je, cha si rong ye dang, mamo rong ye kong to dembo chu ba dang, rong gong a xe jing jo ba, nguye rung gen ko jen xe ne, nguzi le de san tui bi ze to bi,
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ

0: tim sui ta lang se ta shi ce li ngen ke ngwen ta che dom da lin so kha gong ki bi ri ngam le la chung nu ge ti tue mong ki ngwen zin ge ke den pe ju gong zum ji ta ce xi qian dian cha bu che ci xin ne mi ta zhen nu ki dian cha ta se dian tu dong tu kuo le ji pu xi bie chu gu na zem lin ki xi bie na ma zhen xin le zin zhuo ta mi ji yong ki tue mong ki jin tang ta pe xie bie gun zin tang, sar du le tong qin, ge ji mi qu rin ni ki bie ri ngam le le xiong nu jie gya gui pie chui gu dun yu psi. Mi tab rin nu bie ge tang, gui ju ji par, zem lin ki xie bie nama rin zin tang, ge gab ki rin ni ki mik se rin zin le le gun tang, nu zi dong mi rung huar, rin ni gun zin tang, sung gyong le gui di dong wa tang. Rin ni le ge wei bie ri tang, jie do sab du dong hui, ji sam xik tu gyur wa qi gui. Mi tab rin nu pi ge le xie bie tang, rin tang ki da tang rin ju yu pa tang. Bian jor ki pian zhe kun na cia xir sung di. Mi tab rin nu tuan zi ka ge mo sar bie qi mi, dian ke qi gu mi. Di le dok di, ji zuo tang, rin ni ki xiu ki le, chuk du sam xik qi pa tang. Mi tab rin nu, la zi ju ke pa qi di. Xie bie min zhu wei war, sam xik tang, dun ke qi xiu qi zhu dong wa tang. Xie bie min zhu wei war, bie zhi tang. Pian chun jie xie zin gyo gui di dang di, zhang zhang ki kye chu dian pa tang, tui mu ki kye chu yu pie, xie bie kur yu ki xin qi gu. Ko le zhi pu jue gong ki chui gu na, da wang zhang nyam tang ge ji tim gong chong ma rin lu, mi zha war zin pa, cha ju ki dun cho jie di wei du xi tu sung yu pa ti. Ko le zhi pu mi tab rin nu jue gong ti, zi sung xiu gu pie, rin dang ki dun cho xi shi. Chong ma rin lu ngoma lak lin dar ti, ge kub chi chung tang, chak xin, yu chu jie ki yewa mi ji par. Sang mar, kuo le zhi pu mi tab rin nu jui gong na, zhan nyam ki xiu bie wang chi yu psi. Ge ji zhi xi mang bu xi ki kib zha che pi, mang tu dak zhe lian wen bar xin na. Zhong ku ge ji to ki, sung nian gun tu li su qin pa tang. Kuo le zhi pu ga xin chi ci dian bu ngang par yu psi. 中国电影改回不习图九十元接不汤中国你六月就不汤三十七个片俺们来弱的银色片中国你修建七十点片可乐这片来团南修建银色不收起定就列中国南片停车间起困得三百八不汤顿贴中国人力汤冷落清真收起金属温色退步接入接不汤 一段时间后他借把微博亏把微博借起中国松叶你日新没心所定色素心血中国的原生的十七天七个期日记期间更新期况是明能期中国以往中秀就有不是中国国营年龄堂三十期中这期给客堂迷茫体外忙活骗不准血
1: Every day, 接受蓝龙穷文拉索中国热国沙皮参加三级汤团来普久期库格腾新接地参加三级汤团来三级年级定色切克归地当会比三团给女学军前没把团体可乐视频批给了孙秀三不能不汤归秀三不军团年级接送不汤 大克拉希,中国米特不人女给,毕业不切这了,没到忙不写不谈,压缩给不打,撇给进不提团年。中国参加三对女婆,军队啊,切入进不问学。咱们现在当王真族给,开不扎这片,记录你懂你是怎样的略,过了这片,三对队长,年少连问不行了。过了这片,三对队长给,彭人呢。 通马子于不马斯,过了这部,来这家以三对对错,你是这些,三对对错,自己长保的忙学习,编着这些行图,求学习送托。空气,你为了这些,中科,比三团给女学,共有的别给当天,让点三对女婆,叫杨年就是当学。
0: 所列居民塔人类所住米特人员女个三别兰科所开工所中国三队中间

Chobanamba, Gongla nga tsu lasa la yobi Senpabu Rinche Lodrujia, Chando Rutongto yobi Pama Nido, Yomapunchi, Daron Jobo Jomo la Pwe Leji, Ba Maja Bi San Shibadi Nintzadi. Da Xiangjo Leji, Jinqin Paloma Lo Shibadi, Lokani Yinbi Senpabu Puntsujia, Payo Yado Xiang Yazan Zhongcu la yobi. Pama la Purni, Nimi Tsirin Yongwi, Mundu Shijia Do Chaje, Daron Leji de Kangilongchinja, Sinju Yong la Pajin. 也是，也大一点，伢等个个在英国。

0: chen je chou du zhe zha le chen. Sei zhu zhu ra.
1: Sei zhu zhu ra.
0: Yong zhu bi dang ju zhu kar tang. Nian bi lu tong yong ji jiu zha su.
1: Chang yang da bi sei zhu zhu ra yi. Qie la zhu a ban mi yin ban peng.